0: losing sleep at what's next, or about your soul, muddy mind.
1: Радіостанція Infinity.